0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гиплеер Тюркияның пети радиоте.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эдо и фонетис Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Оваза.
19: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
2: Е, Садай, Турция.
1: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adala Radio Suara Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гиплеер Тюркияның Тети

0: Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край и мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт.
1: И аз, Нисли Хан Картал.

0: Новини. Тюркия иска да отвори нова страница в отношенията с Ирак. Според изявление на президентството, президентът Реджеп Тайип Ердоан е провел телефонен разговор с иракският премиер Али Фалех Ал-Заиди, в който са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси. По време на разговора президентът Ердоан е потвърдил ангажимента на Тюркия за укрепване на връзките с Ирак и акцентирал на важните възможности за сътрудничество между двете съседни страни. Ердоан специално посочи, че съществува голям потенциал за по-дълбоко сътрудничество в ключови сектори, като енергетиката, отбранителната промишленост и транспорта. Този разговор се проведе в момент, когато Анкара се стреми да премине към нов етап в отношенията с Багдад въз основа на общи икономически и стратегически интереси.
1: Тюркия съобщи, че следи отблизо състоянието на двамата турски граждани, членове на екипажа, пострадали при атака с безпилотен летателен апарат срещу товарен кораб с турски собственик, плаващ под панамски флаг край украинското пристанище Черноморско. В изявление, разпространено в понеделник, Министерството на външните работи на Тюркия потвърди, че двама турски граждани от екипажа са ранени при нападението. Състоянието на нашите граждани се следи отблизо от посолството ни в Киев и генералното ни консулство в Одеса, подчертава ведомството. Министерството допълни, че опасенията на Тюркия относно атаките, които застрашават интересите на страната в Черно море и регионалната сигурност, са предадени както на руските, така и на украинските власти. Анкара подчерта, че гарантирането на безопасността на корабоплаването на цивилни плавателни съдове в Черно море остава сред приоритетите на страната и призова всички страни да предприемат стъпки за намаляване на напрежението в региона. Вицепремиерът на Украина Олексий Кулеба заяви, че при атаката е загинал член на екипажа с египетски произход, докато 8 моряци, сред които турски и индийски граждани, са евакуирани от кораба с спасителна лодка. Кулеба определи нападението като военно престъпление, извършено от Русия.
0: Иранските държавни медии съобщиха, че главният преговарящ на Иран Мохамед Багер Галибаф е заявил, че след преговорите за прекратяване на войната срещу Иран, Ормузкият проток ще бъде управляван от Техеран. Според агенция ИРНА, при завръщането си от преговорите, Галибаф е казал: Ормузкият проток никога няма да се върне към състоянието си от преди войната и ще бъде управляван от Исламска република Иран в съответствие с международното право.
1: Министърът на транспорта и инфраструктурата на Република Тюркия съобщи във вторник, че от началото на войната 11 кораба с турска собственост са преминали безопасно през Ормузкият проток и са напуснали Персийският залив. Министър Абдулкадир Уралоулу заяви в публикация в турската социална платформа EnSocial, че Анкара следи в реално време и отблизо събитията в Ормузкият проток и Персийският залив и поддържа постоянен контакт с корабите и турските граждани в региона. По думите му, с отплаването на още два турски кораба на 21 юни сутринта, общият брой на безопасно преминалите плавателни съдове с турска собственост от началото на войната достига до 11. Уралоулу посочи, че към момента в региона на Ормузкият проток все още се намират 177 турски граждани на борда на 7 кораба. Един от корабите плава под турски флаг. Министърът допълни, че Тюркия продължава да предприема всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на своите граждани и кораби при всякакви обстоятелства. През април Уралоулу съобщи, че танкерът Ocean Thunder с турска собственост и превозващ суров петрол от Ирак към Малайзия е преминал безопасно през Ормузкият проток със съдействието на Турското министерство на външните работи. Преди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, регионът се намираше в състояние на повишена готовност след съвместна операция на САЩ и Израел на 28 февруари срещу Иран. При атаките до момента са убити над 3000 души, включително бившият вече покоен духовен върховен лидер на Иран Али Хаменей.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Съединените щати стартираха механизъм за наблюдение за контрол на примирието в Ливан. Американски служител пожелал анонимност, заяви, че Съединените щати са стартирали механизъм за наблюдение чрез Централното командване на армията ЦЕНТКОМ, за да следят в реално време сблъсъците между Израел и Хизбула в Ливан. Американският служител каза пред журналисти: общата ни цел е пълното прекратяване на цикъла на насилие. Осигуряваме възможност Израел и Ливан да преговарят като две суверенни държави и да намерят път към постигане на мир и сигурност. Преговорите ще продължат, за да се придвижи напред към всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете страни. Служителят също така отбеляза, че механизмът на ЦЕНТКОМ е създаден след срещите, които държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе в петък с израелският премиер Бенемин Нетаняху и ливанският президент Джозеф Алун с цел укрепване на примирието.
2: Министърът на външните работи на Оман потвърди ангажимента на Оман към международното право и безплатното и безопасно преминаване през Ормузкият проток след срещи с високопоставени ирански представители в Маскат. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Албусайди посочи, че по време на разговорите с председателят на иранският парламент Мохамад Багер Галибаф и иранският външен министър Абас Серакчи е обсъден последният меморандум за разбирателство между САЩ и Иран и по-специално параграфа, отнасящ се до Ормузкият проток. Срещите се проведоха след пристигането на Галибаф и Серакчи в Оман за обсъждане на управлението на стратегическият воден път. Потвърдихме ангажимента си към международното право и към поддържането на безопасно и свободно преминаване през Ормузкият проток, заяви Албусайди. Изявленията дойдоха след съвместното изявление на посредниците Катар и Пакистан от неделя, което бе разпространено след приключването на преговорите между САЩ и Иран в курорта Бюркеншток. В изявлението се посочва, че страните са постигнали съгласие да осигурят спазването на решението за прекратяване на военните действия в Ливан в рамките на меморандума за разбирателство. В този контекст бе обявено, че чрез посредниците ще бъде създадено звено за предотвратяване на конфликти с участието на САЩ, Иран и Ливан. Миналата седмица САЩ и Иран подписаха дистанционно меморандума за разбирателство, с което поставиха началото на 60-дневният преговорен процес за разрешаване на спорни въпроси, включително бъдещето на иранските запаси от обогатен уран, ядрената програма на Иран и други нерешени въпроси.
1: Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви, че най-малко петима души са загинали при ракетна атака, извършена от Украйна срещу руският град Воронеж. Губернаторът заяви, че десетки хора са ранени и че са нанесени щети на промишлени съоръжения на едно от предприятията в града. Той също така обяви, че тревогата за ракетната заплаха в региона е отменена и предупреди гражданите да не публикуват в интернет снимки и видеокадри, които биха могли да разкрият информация за местоположението на обектите.
2: В Европа е обявена извънредна ситуация. Температурите ще надхвърлят 40 градуса по Целзий. Френската метеорологична служба съобщи, че повече от половината региони в страната са под най-високо ниво на предупреждение, като са предприети мерки за затваряне на стотици училища. В понеделник в град Бордо са отчетени 42 градуса по Целзий. Подобни предупреждения за червен код са издадени и в Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. Посочва се, че повишаването на температурите се дължи на гореща вълна, идваща от пустинята Сахара, която се придвижва на север и задържа топлият въздух над засегнатите райони. Учени подчертават, че повтарящите се горещи вълни са признак на глобално затопляне. Испанската държавна метеорологична агенция предупреди за изключително високи температури, които се очаква да са с от до 5 до 10 градуса над сезонните норми, като на места се очаква да достигнат до 44 градуса. За Баска област е обявен червен код, а в Сан Себастиан се очакват температури от около 40 градуса, което е почти двойно над обичайните стойности. В Италия е обявено предупреждение за 12 града, сред които Милано, Торино, Венеция, Болония, Флоренция и Рим след няколко дни с температури над 35 градуса. В Германия, където температурите достигнаха до 38 градуса през уикенда, петима души загинаха при инциденти по време на плуване. Британската метеорологична служба издаде рядко червено предупреждение за части от Англия и Уелс за сряда и четвъртък, като на места се очакват температури до 38 градуса. В Гърция пожар край Акрафнио в централната част на страната доведе до временното затваряне на главен магистрален път след горещо сухо време и силно ветрове. Очаква се температурите на много места в Европа да достигнат

понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха. Разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмолвен. 8 държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое

бе най-впечатляващо през този период. Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

Уважаеми слушатели, пътешествието ни в Скопие продължава. В предишният епизод разказахме за част от османско-турското архитектурно наследство в Скопие. А днес ще посетим местата, които са били търговските артерии на Османската империя. Първата ни спирка е турската чаршия в Скопие, известна като Старата чаршия. Старата чаршия е една от най-големите и най-добре запазени османски чаршии на Балканите. Нейните тесни, кълдърмени улички, традиционни магазинчета и ханове пренасят търговският живот от онази епоха до наши дни. Сгради като Капанхан, Сулухан и Куршумлухан в чаршията са важни образци на османската търговска архитектура. Нека започнем с Куршумлухан. Този хан от 16 век носи името си от покритите с олово куполи. Тази сграда с просторния си двор, с водести стаи и каменни подове, днес е домакин на културни мероприятия. Построеният през 16 век Сулухан носи името си от елегантната чешма в средата на хана. Друг подобен хан е Капанхан. Ханът е построен през 15 век. По това време тук са се пресичали пътищата на арабски и турски.

и албански и сръбски еврейски търговци. Със своя просторен двор, двуетажна структура и каменни коридори, той и днес пази търговския дух от онова време. Хамамът на Дауд Паша, датиращ от 15 век, е един от най-красивите примери на османска баня. Днес тази историческа баня е устроена като музей. Освен това, по времето на султан Сюлейман законодателя в Скопия е построена и най-старата часовникова кула на Балканите. Дотолкова, че тази часовникова кула, един от символите на днешно Скопие, е причина в някои архивни документи квартала на джамията Султан Мурат, джамия и Атик, да бъде наричана Саад Махала, часовниковата махала. Много от тези сгради са пострадали при голямото земетресение през 1963 година, но в последствие повечето от тях са реставрирани от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИХКА и са достигнали до наши дни. През османския период Скопие е бил истински турско-ислямски град не само в архитектурно, но и в културно отношение. Според пътеписите на Евлия Челеби през 17 век в Скопие е имало 120 джамии, 70 месджита, 20 медресета, 7 текета и множество училища. Ежедневието в Скопие е носило всички характеристики на класическата османска градска култура и това е влияело дълбоко на социалната тъкан на града. Старата чаршия, турската чаршия, сърцето на града е била жив пример за османския търговски живот. В чаршията имало ханове, магазинчета и кафенета, където са се практикували различни занаяти, като всяка професионална група е създавала своя гилдия и се е събирала в определени райони на чаршията. През османския период в Скопие е имало над 40 мюсюлмански махали, като всяка махала е образувала органична социална структура вътре в себе си. Медресетата и училищата в града, освен религиозно обучение, са предоставили обучение по всички научни дисциплини на епохата, като литература, философия, математика и астрономия. Институции като Исакия медресе и Исабей медресе са се превърнали в важни научни центрове на Балканите. Тези медресета са предоставили образование не само на местното население, но и на ученици от различни географски райони. Дервишките обители в Скопие са били центрове на духовния живот на града. Дервишките обители Рифаи, Кадири и Мевлеви са имали силно присъствие в града. Тези институции са предоставили както религиозно обучение, така и са оказвали социална помощ. Те са били места за срещи и солидарност не само за дервишите, но и за обикновените хора. Що се отнася до кулинарната култура на Скопие, тя е уникална комбинация между османската кухня и балканските вкусове. Особено ястия като бюрек, кебаб, баклава и турското кафе са част от това културно наследство. Финансовата основа на цялата тази структура се е базирала на вакъфската система. Комплексите, кюлиетата, медресетата и маретите, благотворителни кухни и библиотеките, изградени около джамиите, са се поддържали с приходите от вакъфи и са предлагали безплатни услуги на населението. Тази система е положила основите на култура на обществена солидарност и благотворителност, която продължава и до днес. До чуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкхан Полат. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Българския език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
3: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Вину, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
1: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye hangia radio ya?
14: Ovde Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye öne radyosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Днес, 23 юни 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край и мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт,
1: и аз, Нисли Хан Картал.

0: Новини. Тюркия иска да отвори нова страница в отношенията с Ирак. Според изявление на президентството, президентът Реджеп Тайип Ердоан е провел телефонен разговор с иракският премиер Али Фалех Ал-Заиди, в който са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси. По време на разговора президентът Ердоан е потвърдил ангажимента на Тюркия за укрепване на връзките с Ирак и акцентирал на важните възможности за сътрудничество между двете съседни страни. Ердоан специално посочи, че съществува голям потенциал за по-дълбоко сътрудничество в ключови сектори, като енергетиката, отбранителната промишленост и транспорта. Този разговор се проведе в момент, когато Анкара се стреми да премине към нов етап в отношенията с Багдад въз основа на общи икономически и стратегически интереси.
1: Тюркия съобщи, че следи отблизо състоянието на двамата турски граждани, членове на екипажа, пострадали при атака с безпилотен летателен апарат срещу товарен кораб с турски собственик, плаващ под панамски флаг край украинското пристанище Черноморско. В изявление, разпространено в понеделник, Министерството на външните работи на Тюркия потвърди, че двама турски граждани от екипажа са ранени при нападението. Състоянието на нашите граждани се следи отблизо от посолството ни в Киев и генералното ни консулство в Одеса, подчертава ведомството. Министерството допълни, че опасенията на Тюркия относно атаките, които застрашават интересите на страната в Черно море и регионалната сигурност, са предадени както на руските, така и на украинските власти. Анкара подчерта, че гарантирането на безопасността на корабоплаването на цивилни плавателни съдове в Черно море остава сред приоритетите на страната и призова всички страни да предприемат стъпки за намаляване на напрежението в региона. Вицепремиерът на Украина Олексий Кулеба заяви, че при атаката е загинал член на екипажа с египетски произход, докато 8 моряци, сред които турски и индийски граждани, са евакуирани от кораба с спасителна лодка. Кулеба определи нападението като военно престъпление, извършено от Русия.
0: Иранските държавни медии съобщиха, че главният преговарящ на Иран Мохамед Багер Галибаф е заявил, че след преговорите за прекратяване на войната срещу Иран, Ормузкият проток ще бъде управляван от Техеран. Според агенция ИРНА, при завръщането си от преговорите, Галибаф е казал: Ормузкият проток никога няма да се върне към състоянието си от преди войната и ще бъде управляван от Исламска република Иран в съответствие с международното право.
1: Министърът на транспорта и инфраструктурата на Република Тюркия

0: Турция съобщи във вторник, че от началото на войната 11 кораба с турска собственост са преминали безопасно през Ормузкият проток и са напуснали Персийският залив. Министър Абдулкадир Уралоулу заяви в публикация в турската социална платформа Ен Социал, че Анкара следи в реално време и отблизо събитията в Ормузкият проток и Персийският залив и поддържа постоянен контакт с корабите и турските граждани в региона. По думите му, с отплаването на още два турски кораба на 21 юни сутринта, общият брой на безопасно преминалите плавателни съдове с турска собственост от началото на войната достига до 11. Уралоулу посочи, че към момента в региона на Ормузкият проток все още се намират 177 турски граждани на борда на 7 кораба. Един от корабите плава под турски флаг. Министърът допълни, че Тюркия продължава да предприема всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на своите граждани и кораби при всякакви обстоятелства. През април Уралоулу съобщи, че танкерът Ocean Thunder с турска собственост и превозващ суров петрол от Ирак към Малайзия е преминал безопасно през Ормузкият проток със съдействието на Турското министерство на външните работи. Преди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, регионът се намираше в състояние на повишена готовност след съвместна операция на САЩ и Израел на 28 февруари срещу Иран. При атаките до момента са убити над 3000 души, включително бившият вече покоен духовен върховен лидер на Иран Али Хаменей.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Съединените щати стартираха механизъм за наблюдение за контрол на примирието в Ливан. Американски служител, пожелал анонимност, заяви, че Съединените щати са стартирали механизъм за наблюдение чрез Централното командване на армията Центком, за да следят в реално време сблъсъците между Израел и Хизбула в Ливан. Американският служител каза пред журналисти: общата ни цел е пълното прекратяване на цикъла на насилие. Осигуряваме възможност Израел и Ливан да преговарят като две суверенни държави и да намерят път към постигане на мир и сигурност. Преговорите ще продължат, за да се придвижи напред към всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете страни. Служителят също така отбеляза, че механизмът на Центком е създаден след срещите, които държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе в петък с израелският премиер Бенемин Нетаняху и ливанският президент Джозеф Алун с цел укрепване на примирието. Министърът на външните работи на Оман потвърди ангажимента на Оман към международното право и безплатното и безопасно преминаване през Ормузкият проток след срещи с високопоставени ирански представители в Маскат. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Албусайди посочи, че по време на разговорите с председателят на иранският парламент Мухаммад Багер Галибаф и иранският външен министър Абас Серъкчи е обсъден последният меморандум за разбирателство между САЩ и Иран и по-специално параграфа, отнасящ се до Ормузкият проток. Срещите се проведоха след пристигането на Галибаф и Ръкчи в Оман за обсъждане на управлението на стратегическият воден път. Потвърдихме ангажимента си към международното право и към поддържането на безопасно и свободно преминаване през Ормузкият проток, заяви Албусайди. Изявленията дойдоха след съвместното изявление на посредниците Катар и Пакистан от неделя, което бе разпространено след приключването на преговорите между САЩ и Иран в курорта Бюркеншток. В изявлението се посочва, че страните са постигнали съгласие да осигурят спазването на решението за прекратяване на военните действия в Ливан в рамките на меморандума за разбирателство. В този контекст бе обявено, че чрез посредниците ще бъде създадено звено за предотвратяване на конфликти с участието на САЩ, Иран и Ливан. Миналата седмица САЩ и Иран подписаха дистанционно меморандума за разбирателство, с което поставиха началото на 60-дневният преговорен процес за разрешаване на спорни въпроси, включително бъдещето на иранските запаси от обогатен уран, ядрената програма на Иран и други нерешени въпроси.
2: Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви, че най-малко петима души са загинали при ракетна атака, извършена от Украйна срещу руският град Воронеж. Губернаторът заяви, че десетки хора са ранени и че са нанесени щети на промишлени съоръжения на едно от предприятията в града. Той също така обяви, че тревогата за ракетната заплаха в региона е отменена и предупреди гражданите да не публикуват в интернет снимки и

0: и видеокадри, които биха могли да разкрият информация за местоположението на обектите.
1: В Европа е обявена извънредна ситуация. Температурите ще надхвърлят 40 градуса по Целзий. Френската метеорологична служба съобщи, че повече от половината региони в страната са под най-високо ниво на предупреждение, като са предприети мерки за затваряне на стотици училища. В понеделник в град Бордо са отчетени 42 градуса по Целзий. Подобни предупреждения за червен код са издадени в Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. Посочва се, че повишаването на температурите се дължи на гореща вълна, идваща от пустинята Сахара, която се придвижва на север и задържа топлият въздух над засегнатите райони. Учени подчертават, че повтарящите се горещи вълни са признак на глобално затопляне. Испанската държавна метеорологична агенция предупреди за изключително високи температури, които се очаква да са с от до 5 до 10 градуса над сезонните норми, като на места се очаква да достигнат до 44 градуса. За Баска област е обявен червен код, а в Сан-Себастиан се очакват температури от около 40 градуса, което е почти двойно над обичайните стойности. В Италия е обявено предупреждение за 12 града, сред които Милано, Торино, Венеция, Болония, Флоренция и Рим след няколко дни с температури над 35 градуса. В Германия, където температурите достигнаха до 38 градуса през уикенда, петима души загинаха при инциденти по време на плуване. Британската метеорологична служба издаде рядко червено предупреждение за части от Англия и Уелс за сряда и четвъртък, като на места се очакват температури до 38 градуса. В Гърция пожар край Акрафнио в централната част на страната доведе до временното затваряне на главен магистрален път след горещо сухо време и силно ветрове. Очаква се температурите на много места в Европа да достигнат своя пик в сряда, като за Париж се прогнозират до 41 градуса по Целзий. Чухте новини.

понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство.

Та вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите с Умут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмолвен. Осем държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване. Към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята. Там, където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

Уважаеми слушатели, пътешествието ни в Скопие продължава. В предишният епизод разказахме за част от османско-турското архитектурно наследство в Скопие. А днес ще посетим местата, които са били търговските артерии на Османската империя. Първата ни спирка е турската чаршия в Скопие, известна като Старата чаршия. Старата чаршия е една от най-големите и най-добре запазени османски чаршии на Балканите. Нейните тесни, кълдърмени улички, традиционни магазинчета и ханове пренасят търговският живот от онази епоха до наши дни. Сгради като Капанхан, Сулухан и Куршумлухан в чаршията са важни образци на османската търговска архитектура. Нека започнем с Куршумлухан. Този хан от 16 век носи името си от покритите солово куполи. Тази сграда с просторния си двор, с водести стаи и каменни подове, днес е домакин на културни мероприятия. Построеният през 16 век Сулухан носи името си от елегантната чешма в средата на хана. Друг подобен хан е Капанхан. Ханът е построен през 15 век. По това време тук са се пресичали пътищата на арабски, турски, албански, сръбски и еврейски търговци. Със своя просторен двор, двуетажна структура и каменни коридори, той днес пази търговския дух от това време. Хамамът на Дауд Паша, датиращ от 15 век, е един от най-красивите примери на османска баня. Днес тази историческа баня е устроена като музей. Освен това, по времето на султан Сюлейман Законодателя в Скопие е построена и най-старата часовникова кула на Балканите. Дотолкова, че тази часовникова кула, един от символите на днешно Скопие, е причина в някои архивни документи квартала на джамията Султан Мурат, джамия и Атик, да бъде наричана Саат Махала, часовниковата махала. Много от тези сгради са пострадали при голямото земетресение през 1963 година, но в последствие повечето от тях са реставрирани от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИХКА и са достигнали до наши дни. През османския период Скопие е бил истински турско-ислямски град не само в архитектурно, но и в културно отношение. Според пътеписите на Евлия Челеби през 17 век в Скопие е имало 120 джамии, 70 месджита, 20 медресета, 7 текета и множество училища. Ежедневието в Скопие е носило всички характеристики на класическата османска градска култура и това е влияело дълбоко на социалната тъкан на града. Старата чаршия, турската чаршия, сърцето на града е била жив пример за османския търговски живот. В чаршията имало ханове, магазинчета и кафенета, където са се практикували различни занаяти, като всяка професионална група е създавала своя гилдия и се е събирала в определени райони на чаршията. През османския период в Скопие имало над 40 мюсюлмански махали, като всяка махала е образувала органична социална структура вътре в себе си. Медресетата и училищата в града, освен религиозно обучение, са предоставили обучение по всички научни дисциплини на епохата, като литература, философия, математика и астрономия. Институции като Исакия медресе и Исабей медресе са се превърнали в важни научни центрове на Балканите. Тези медресета са предоставили образование не само на местното население, но и на ученици от различни географски райони. Дервишките обители в Скопие са били центрове на духовния живот на града. Дервишките обители Рифаи, Кадири и Мевлеви са имали силно присъствие в града. Тези институции са предоставили както религиозно обучение, така и са оказвали социална помощ. Те са били места за срещи и солидарност не само за дервишите, но и за обикновените хора. То се отнася до кулинарната култура на Скопие. Тя е уникална комбинация между османската кухня и балканските вкусове.

Особено ястия като бюрек, кебаб, баклава и турското кафе са част от това културно наследство. Финансовата основа на цялата тази структура се е базирала на вакъфската система. Комплексите, кюлиетата, медресетата, имаретите, благотворителни кухни и библиотеките, изградени около джамиите, са се поддържали с приходите от вакъфи и са предлагали безплатни услуги на населението. Тази система е положила основите на култура на обществена солидарност и благотворителност, която продължава и до днес. До чуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкхан Полат. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеер Тюркия.